točka me pozvodila rutka. Tužena ti doližem si, trava zelenenjika. Ja u žene tvite ne moja, ljubko solodenjika. Oj na lanček dorižečka, na lanček, na lanček. Ani moja mila nočka, ani ja.